0: Sesungguhnya
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq.